0: I'll tell you next time.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
4: oktober. Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
3: Hej och välkomna till Gringotts och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
4: Ja.
3: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
4: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
3: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
4: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andras ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
3: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647, tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
4: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
3: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
4: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
3: ständigt den här dansken som man oroar
4: ja,
3: sig för.
4: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
3: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
4: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper. shopper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
3: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
4: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
3: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
4: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
3: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
4: precis
3: göra sig av med det för att
4: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Hej då!

favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflaker som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris. I

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: lokal, Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav. Nyheter från Europaparlamentet får du här på vardagarna från klockan 9:00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar.

0: temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.
3: God morgon, Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier.

0: Möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Hey.

vardags favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgryta med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 10:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särbanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
2: Mm.
3: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särbanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet, är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
2: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya... Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se.

0: Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: premiären nu kvart över 12.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd.

0: USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
3: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern. Wow!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Fyra nya radiokanal. 145 145.

0: 4. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Alltid med dig.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Hey, Paul!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet och Folkhälsoutskottet har godkänt sin ståndpunkt om EU:s civilskyddsmekanism för 2028 till 2034. Ledamöterna vill ha bättre beredskap för katastrofer och hälsorisker. Bland annat bättre system för tidig varning samt bättre krisövervakning och krishantering. De föreslår en ökning av finansieringen till mer än 12 miljarder euro. Lagring av medicinska förnödenheter och stöd till gränsöverskridande sjukvårdsteam och patientöverföringar när hälso- och sjukvårdssystemen är utsatta för högt tryck. I eftermiddag inleds den första plenarsessionen i oktober i Strasbourg. Ledamöterna ska under en kvällsdebatt diskutera insatser för att skydda medborgarna från olagliga och förfalskade läkemedel som säljs på nätet. De ska fokusera på bättre tillsyn och gränsöverskridande samarbete för att stoppa försäljningen av produkter som inte godkänts av EU och som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. I EU finns det redan regler för att bekämpa förfalskning av läkemedel. Imorgon ska parlamentet diskutera hur man kan göra bostäder mer överkomliga. Ledamöterna kommer att granska kommissionens lagförslag om överkomliga bostäder med fokus på bostadsutbud, korttidsuthyrning och byggförfaranden. På onsdag ska ledamöterna diskutera levnadskostnadskrisen. De förväntas fråga kommissionen om EU:s nya sociala klimatfond som ska tillhandahålla nästan 87 miljarder euro i finansiering under 2026 till 2032 för att stödja hushåll, småföretag och samhällen som kämpar med höga transport- och energikostnader. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det ett Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 15:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflaker som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgryta med en krispig morotssallad och jasminris.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 16:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

favorit. Det är smaksättande leven med ostronsås och chiliflaker som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bolsonaro går tidigt upp i ledning i Brasiliens presidentval. Misstänkt lungpest får ryska sjukhus att införa munskydd. USA tar hem bombplan från terrorhotad flygbas i Storbritannien. USA, Kina och Ryssland tävlar om kärnkraft på månen. Sverige. Allt fler yngre vuxna drabbas av cancer. Forskare. Stockholms tunnelbanebygge är inte ovanligt dyrt. Flera personer besköts med grön laser i Skåne. Rödgröna partier möts. Centerpartiet står fast vid sina krav.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: är nu kvart över sju.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till

0: är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
1: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger.
0: Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
1: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
0: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
1: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White Arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
0: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
1: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
0: Vart en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
1: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Hej Malin.
0: Hej. Var är vi idag?
1: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
0: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
1: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
0: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
1: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
0: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
1: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
0: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
1: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen föll väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

live online. And on Honothan 3.1 MHz. This is not just radio.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 00810. The broadcast network is still active. Signal strength continues to rise. Sequence logged and secured. X-Pider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.